0: ba la biya la vusum song yuringa amina wanda mkom nongo tsan Chris neba msambisi e barakusko e wakata la dara ipanyimye enan le na tabin kele wanda msakal se sen king wendo 20 kele re rabna sen ya yum pour hat pisi la nas soba son sera la na kele re senan ko mwen ngom na zavra ya sambiga
1: Philippe Surouema
0: mpasa Mathieu Yerbanga sembe machine na moa ya Axel Kona nan tok machine na matrum taba dengam bo hwen nam suguri ti fami mti ya yidon man bam tori na tap ti yele tubu gomde mwen na msumla sama fa tambe yo nyamba mkisam yidon wen nam sebula nyinga mkisam yidon wen nam yida tiam ya song sekatu nyam panon yidon wen ni am kab dame tini yam song ri nyinga nan sebram menga lam kon le bembi abadaye tranquille na ba wende yam yisi la izard bum ning fans mbi doni pour un il nyokti la sera ti gestondo neni manjole songodo te ban inong lo mansin ya soba la songti et tout ma fin tu yam dabo la tout ma ne sur fin et kote la souli la nyokti se krista mas ninga
1: amina
0: et nambo sa Axel Kural bi finki la leva.

fa ani de ani hakli senu tokola amina ambalima radio national catholique makan la mebaga ogana kanbaga o anga fuli be o kelengeleng bela jelenye matigi toko katando matigi toko kabo matigi toko ka fe barka kada matigi tando ka ke matigi dukuru kan ani harginena wala sa ambalima o an adama deu ni meleke o ka barali kan ka keni yetuma be ani mɔgɔ senuw bɛɛ ka matigi tando ka matigi tɔgɔbɔ ka barika da matigi ye ka dɔnkili da matigi ye ka dɔn kɛ matigi ye ka matigi waliɲuman dɔn anw ka baarali ka kan ka kɛ o ye nin dugukoro nin kɔ kan ka tuguni ni ala ɲɛna anw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma ni ala yafara anw ma anw tɛna taa sɛnɛ kɛ arigine na an tɛna taa baaraw kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye mɔgɔ si arigine na an bɛ ka ala tando i n'a fɔ mɛlɛkɛw b'a kɛ cogoya min na fo abada walasa an balimaw an kaw ladege an ka matigi tɔgɔ bɔ an ka barika da matigi ye an ka matigi waliɲuman dɔn nin dugukoro nin kɔ kan sa wali sani a ka weleli ka se an kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma an kaw ɲini ala fɛ a den yezu krista tɔgɔ la amina bi ye alamusa ye tubabukalo kɔnɔntɔnna n'o ye sɛptanbri kalo ye o tile tan ni worow la ye bi ye jumasi min tɛmɛna o kɛra a tile tan ni saba ye an ka waati gwansan ka jumasi mugani nani na o le an balimaw an ye cubari duman lamɛn ni yezu ka kalanden piyɛrɛ ye a ɲininga kuma dɔ la a ko ni ne balimacɛ dɔ ka ne hakɛ ta ka ne jurumu kɛ ta ne ka kan ka yafa kɛ a tigi ye fɔ siɲɛ ko joli siɲɛ ko wolonwula wa yezu ye jaabili di yezu ye o ye anw fa o bɛ lu kɔnɔ o bɛ hɛrɛ jamana kɔnɔ.